Wadu bacha siakumpu wapanagala Umwelo nyamulo nuwa okwebu wakunisi wakuta Ufadu bacha siakumpu wafilo neba ifeja develop Amulo nye neko Amulo nye nakumpu wafu Pancha gadi kwa lianyana Pancha gadi kwa lianyana Konye ne mwero siachu Konye mwelu siachu Umwelo nyo suho Mbonye mwelu kona chunarino Ikwe juaka Akwe juafo Uwezu okeo Ego e juakanuo Akwe juafo Uwezu okeo.

0: Onke shina la la ini ko bola bu.
1: Ya wo ma pa mi yo be wahala duga.
0: Onke bread, onke chicken la la ini ko bola bu.
1: Ya wo ma pa mi yo be wahala duga.
0: Onke bread, onke butter.